دیکھیں عشق کا معاملہ تھا حضرت امیر خسرو کو محبوب الہی سے محبت کا یہ اندازہ دیکھیے گا یہاں پہ کتنا زبردست معاملہ ہے کہ جس وقت حضرت امیر خسرو سرکار حضرت نظام الدین محبوب الہی پردہ فرمانے والے تھے آپ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ہیں تو آپ نے کہہ دیا حضرت امیر خسرو کو بھیج دیا یہاں سے کہ ان کو یہاں سے روانہ کر دو آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنے ہی رہوں گا تو سرکار کو معلوم تھا کہ یہ شخص برداشت نہیں کرے گا سب تو کر لیں گے برداشت مگر یہ برداشت نہیں کر پایا تو چھ مہینے بعد سرکار اپنا جو بھی کام وام تھا ان کا وہ کر کر آئے اب جو آتے ہیں دہلی تو دیکھا کہ پیر نہیں ہے کہاں ہے لوگ باغوں نے بڑا سمجھایا وہ جایا مگر وہ بتانے تو تھی اب جو دیکھا قبر کو بس وہاں تو ان کی دنیا ہی بدل گئی تو وہ کہا سرکار نے جب دیکھا گوری سووے سیچ پر سو مکھ پر ڈالو کیس چل خسرو گھر آپ نے سو سانج بھائی کیوں دیس تو اتنی لگاؤ اور اتنی محبت تھی کہ آپ پورے چھ مہینے بعد سرکار کے خود دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ تھا کہ اب دنیا میرے لیے رہا کیا

0: مطلب غزل کیوں لکھی جاتی ہے, کس بھاو سے لکھی جاتی ہے؟
1: بھاو سے جو کسی سے دلچسپی ہو, کہ میں کسی سے محبت ہوں.
2: نانا کی یاد میں آپ نے لکھا ہے تو یہاں پہ
1: لکھا کچھ نہیں, نانا کی یاد
2: بس یاد کر
1: لیا, دل میں ہے تو
2: بیان کر لیا.
1: تم نے ایک میرے موبائل میں اور تصویر ڈال دی, ہر وقت کوئی دیکھ لیتا. آپ کو بھی بھولنے والی تھوڑی کہ دیکھو یاد کر.